0: 提出了这个两国论，把韩国定义为这个敌对国家啊。但是从这个目前的朝韩关系啊、半岛局势层面来看呢，这次的地雷爆炸事件虽然会影响双方之间的这样的一些关系，但总体上我觉得双方会保持一种克制的状态。我们还要看这个事情它接下来的它的进展情况。
1: 30号，伊朗政府发言人表示，伊朗外长阿拉科奇已经收到美方针对调解方卡塔尔提议的回复，目前伊方暂未透露更多细节。分析指出，美伊仍在僵持，看谁先让步。
2: 当地时间9月29号，伊朗伊斯兰革命卫队发言人穆赫比对外公开表态称，波斯湾内已经没有美军舰船，美军舰艇已经撤至距离波斯湾入口至少500公里以外海域，即便是小型美军船只也已经撤出波斯湾范围。穆赫比表示，美国别无选择，只能承认战败并从该地区撤军，只有这样才能结束战争。如果冲突演变成其他形式，伊朗将继续保卫国家，生产新型武器。
3: برای ساخت سلاحایی که بتونه از کشور ما و مردم ما دفاع بکنه ما استفاده میکنیم و پیش میریم و حتما اگر درگیری ها شکل دیگه پیدا بکنه ما هم سلاحای جدیدی رو به میدان خواهیم آورد。
2: 值得注意的是，伊朗方面的说法尚未得到美国官方确认，美方没有就舰艇后撤一事发布正式声明。当地时间29号，美国总统特朗普表示，战争很快就会结束，油价将会大幅下跌。
4: Iran will not have a nuclear weapon, and they're failing very badly, very badly. That'll be over with very soon. It'll be over with very, very soon. They will not have a nuclear weapon, and oil prices are going to be tumbling down.
2: 就在美伊发布上述表态的同时，卡塔尔斡旋下的美伊间接谈判仍在僵持。特朗普在白宫对媒体表示，美国和伊朗的谈判代表已通过调解方交换了信息，但他否认美国媒体有关其愿意以解除对伊朗制裁并解冻资金换取伊朗在核问题上让步的报道。自冲突爆发以来，卡塔尔作为主要调解方持续在华盛顿与德黑兰之间穿梭传话。伊朗此前提出方案，如果美方解除海上封锁、解冻被扣押资产，伊朗可以在7天之内恢复霍尔木兹海峡正常通航。美方没有接受伊朗这套交换条件。特朗普政府坚持，伊朗必须在核问题上做出实质性让步，才会考虑调整制裁措施。分析指出，随着时间的推移，冲突解决的难度越来越大。
5: Well, there are negotiations of some sort apparently occurring right now, but I'm going to go out on a limb here, Errol, and say that the prospects for progress are pretty limited. The president's rhetoric shifts back towards wanting nuclear concessions from Iran, which they don't seem to be in any mood to make just at the moment.
2: 29号，伊朗外交部长阿拉格奇在接受媒体采访时，阐述了其赴纽约出席第81届联合国大会的主要目标之一，向世界传达伊朗在战争问题，特别是霍尔木兹海峡问题上的立场。
6: با قاطعیت عرض میکنم هیچ تغییری در مواضع ایران رخ نداده. شروط ما برای بازگشایی تنگه مشخصه. در خصوص سایر مسائل هم موضع ما مشخص هست. هیچ انعطافی در حال حاضر اصلا بحثی نشده که بخواد وجود داشته باشه. بحث ما روشن هست. در حال حاضر فقط موضوع تنگه هرمز هست. اگر باز شدن تنگه هرمز هم منوط به تحقق یک سری شرایطی هست که ما به طرفهای مقابل اعلام کردیم.
2: 分析认为，国际社会普遍担忧，如果外交斡旋失败，波斯湾有可能爆发新一轮直接军事对抗。霍尔木兹海峡承担全球大量石油运输，一旦局势恶化，将直接冲击国际油价，对全球能源供应链带来连锁冲击。
7: We did hear from the Iranian Foreign Minister, Abbas Araghchi, who said at present the only issue that the Iranians are really focused on is on the Strait of Hormuz. So they're kind of at this impasse right now about how to proceed.
2: 目前，卡塔尔仍在继续推动双方接触，美伊没有宣布谈判破裂，但也没有释放达成协议的信号。有美媒披露，白宫内部讨论过，在11月美国中期选举之后，

0: 局势来看呢，这次的地雷爆炸事件呢，势必会对朝韩关系带来一定程度的负面影响。类似的事件呢，在2015年8月也曾发生过，当时也是韩方的这个士兵啊，在非军事区巡逻的时候，因为地雷爆炸受伤，当时呢，朝韩双方都予否认。当时呢，围绕这个事件啊，就是朝韩关系也一度紧张，后来呢，双方通过紧急高级会谈，就这个问题呢达成了协议。李在明上台以后呢，对朝采取了比较积极的缓和政策，他希望通过接触对话缓和双方之间的这种紧张对立的关系。虽然朝鲜啊2024年初啊提出了这个两国论，把韩国定义为这个敌对国家，但是从这个目前的朝韩关系啊半岛局势层面来看呢，这次的地雷爆炸事件虽然会影响双方之间的这样的一些关系，但总体上我觉得双方会保持一种克制的状态。我们还要看这个事情它接下来的它的进展情况。
1: 30号，伊朗政府发言人表示，伊朗外长阿拉科奇已经收到美方针对调解方卡塔尔提议的回复，目前伊方暂未透露更多细节。分析指出，美伊仍在僵持，看谁先让步。
2: 当地时间9月29号，伊朗伊斯兰革命卫队发言人穆赫比对外公开表态称，波斯湾内已经没有美军舰船，美军舰艇已经撤至距离波斯湾入口至少500公里以外海域，即便是小型美军船只也已经撤出波斯湾范围。穆赫比表示，美国别无选择，只能承认战败并从该地区撤军，只有这样才能结束战争。如果冲突演变成其他形式，伊朗将继续保卫国家，生产新型武器。
3: برای ساخت سلاحایی که بتونه از کشور ما و مردم ما دفاع بکنه ما استفاده میکنیم و پیش میریم و حتما اگر درگیری ها شکل دیگه پیدا بکنه ما هم سلاحای جدیدی رو به میدان خواهیم آورد。
2: 值得注意的是，伊朗方面的说法尚未得到美国官方确认，美方没有就舰艇后撤一事发布正式声明。当地时间29号，美国总统特朗普表示，战争很快就会结束，油价将会大幅下跌。
4: Iran will not have a nuclear weapon, and they're failing very badly, very badly. That'll be over with very soon. It'll be over with very, very soon. They will not have a nuclear weapon, and oil prices are going to be tumbling down.
2: 就在美伊发布上述表态的同时，卡塔尔斡旋下的美伊间接谈判仍在僵持。特朗普在白宫对媒体表示，美国和伊朗的谈判代表已通过调解方交换了信息，但他否认美国媒体有关其愿意以解除对伊朗制裁并解冻资金换取伊朗在核问题上让步的报道。自冲突爆发以来，卡塔尔作为主要调解方持续在华盛顿与德黑兰之间穿梭传话。伊朗此前提出方案，如果美方解除海上封锁、解冻被扣押资产，伊朗可以在7天之内恢复霍尔木兹海峡正常通航。美方没有接受伊朗这套交换条件。特朗普政府坚持，伊朗必须在核问题上做出实质性让步，才会考虑调整制裁措施。分析指出，随着时间的推移，冲突解决的难度越来越大。
5: Well, there are negotiations of some sort apparently occurring right now, but I'm going to go out on a limb here, Errol, and say that the prospects for progress are pretty limited. The president's rhetoric shifts back towards wanting nuclear concessions from Iran, which they don't seem to be in any mood to make just at the moment.
2: 29号，伊朗外交部长阿拉格奇在接受媒体采访时阐述了其赴纽约出席第81届联合国大会的主要目标之一，向世界传达伊朗在战争问题，特别是霍尔木兹海峡问题上的立场。
6: با قاطعیت عرض میکنم هیچ تغییری در مواضع ایران رخ نداده. شروط ما برای بازگشایی تنگه مشخصه. در خصوص سایر مسائل هم موضع ما مشخص هست. هیچ انعطافی در حال حاضر اصلا بحثی نشده که بخواد وجود داشته باشه. بحث ما روشن هست. در حال حاضر فقط موضوع تنگه هرمز هست. اگر باز شدن تنگه هرمز هم منوط به تحقق یک سری شرکت